توصیه های کنم متعالی خوشی پردیش و کمکرز و کلساس را مدیدی دیگرید مایتلی را که موزنگی را بازنی منی در پاک و میر رایست نوزن سلطان از را بکی کسوس را برس تنی مارا تنی رسم سنگی را بازن آیو تیگ باسا دلانی سنگیت ساودی نیتی خود و بردمان دارا مدیگا تیگ سیت حبتی سنگی را بردار دوستا آمین